0: Kaskala.
1: Ewi adendum no.
0: Adendum.
2: Abusia yentu aso ne yankwa yanimu o kasebo no eye super weekend kasebo no ane ade bro. Mese mimi da wi ade nu so no ye de ba ye ye che ye noa ne ya keka bom ne de abremo eti ne womu a ne kwame e frase na na de amamfo adi emema no chese abna we social media no na meta na chi na meta na chi na na na akosa no se ofesu ohu pa chefo ne koto ababa e frase
0: in fact mo mo me small boys ti ne small boys are young no
2: sir
0: oh small boys are young
2: eh we are here
0: small boys are young
2: eh haru na maso se wasi oh e yesa wo behu ne ntem sen se wo be nyina wo ntimi nwo na afi na akohu se se nkwada ne nyame ma na sa bere no akwo wo wanji o se won de o tachie ye hu ne ntem e na we su de yo de abo da me sam o kwachi London wo se A plus wo se A plus wo futu a mon kanche nso ntuma mpanifo LGBT se LGBTQ plus no wo mon ye no ntuma no ne da wo pono so won kwa ye hu adwuma no wi a wa ba be ka paternity a chere yen Robert Junior o se a na lo ye ase na ni mri yo na ni abre Joseph amode ye o di aba o se me so me ka o mu a ye hu ne ntem fo no me ka ho ye hu ne ntem pa